Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гудеафонд Бестелаустер.

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. ЕНС у Нідерландах змінює правила компенсації під час страйків. З 4 вересня цього року пасажири ЕНС більше не зможуть отримати до 25 євро на день компенсації за таксі чи інший транспорт, яким вони самостійно скористалися під час страйку. Що змінюється? Раніше під час страйку можна було самостійно дістатися пункту призначення, наприклад, на таксі, автобусі або автомобілі і запросити компенсацію до 25 євро на людину на день. Тепер ця можливість скасовується. Залишається стандартна схема Хелтерух бай Фердрахін – гроші назад за затримку. Але альтернативний транспорт пасажири оплачуватимуть самостійно. Чому ЕНС скасовує компенсацію? У ЕНС пояснюють, що система була складною та вразливою до зловживань. Після страйків у червні 25-го року компанія отримала близько 180 тисяч заявок на загальну суму близько 4 мільйонів євро. Перевіряти, які заявки були реальними, а які могли бути неправдивими, виявилося складно. А що ж з сумками в потягах? ЕНС також розглядала можливість прямо заборонити пасажирам займати сусіднє сидіння сумкою або іншими речами. Однак від цієї ідеї відмовились. Натомість у правилах уточнили – сидіння призначені для пасажирів, а ручна поклажа не повинна займати місце без необхідності. Отже, з 4 вересня, якщо через страйк ЕНС вам доведеться їхати на таксі чи іншому транспорті, розраховувати на колишню компенсацію до 25 євро на день вже не варто. У Нідерландах виявили 9 випадків вірусу Західного Нілу. Цього року в Нідерландах уже 9 людей заразилися вірусом Західного Нілу. Один пацієнт помер. Ще минулого тижня було відомо лише про 3 випадки. Зараження зафіксували у провінціях Утрехт, Північний Брабант, Північна Голландія та Південна Голландія. Вірус останніми роками фіксують дедалі північніше в Європі. Через потепління клімату в Нідерландах також помічають нові види комарів, зокрема жовтогарячкового комара та азіатського тигрового комара. Вірус живе серед птахів, а звичайний хатній комар може переносити його після укусу зараженого птаха. У близько 80% заражених симптомів немає, у 19% з'являються грипоподібні скарги, а приблизно у 1% можуть виникнути неврологічні ускладнення.

Є професії, про які говорять мало. Не тому, що вони неважливі, а тому, що справжня робота розвідника часто залишається за межами публічності. 7 вересня Україна відзначатиме День воєнної розвідки України. День людей, для яких інформація, точність, витримка і відповідальність можуть визначати результат бойового завдання. Історія сучасної української воєнної розвідки бере початок у перші роки незалежності. Після проголошення незалежності України у 91-му році розпочалося формування власної системи воєнної розвідки. 7 вересня 92-го року указом президента було створено Управління воєнної розвідки. У квітні 94-го року структура отримала назву, під якою відома сьогодні – Головне управління розвідки Міністерства оборони України, або ГУР. А у 22-му році День воєнної розвідки України отримав статус офіційного державного свята. За роки свого існування українська воєнна розвідка пройшла складний шлях – від становлення державної структури до сучасної системи, яка поєднує традиційні методи розвідки з новими технологіями. Сьогодні розвідка – це не лише людина, яка працює в тилу противника, це аналітики, оператори безпілотних систем, фахівці радіоелектронної та радіотехнічної розвідки, кіберфахівці, інженери, зв'язківці – спеціальні підрозділи та багато інших професіоналів. Окремий напрям, який за роки повномасштабної війни став одним із символів українського технологічного прориву – це безпілотні системи. Україна створила новий підхід до ведення бойових дій, коли відносно невелика за вартістю безпілотника платформа може виконувати завдання, які раніше вимагали складної та дорогої військової техніки. Спецрозділ ГУР використовує українські безпілотники, морські платформи для боротьби з російським військовим флотом у Чорному морі. У лютому 24-го року саме за допомогою «Магура F-5» українські розвідники знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Цезар Куніков». Але розвиток «Магура» на цьому не зупинився. У травні 25-го року ГУР публічно представив цілу родину морських безпілотників платформ «Магура F-5», багатофункціональну «Магуру F-6P» та «Магура F-7». За повідомленням ГУР, F-7 стала ракетоносною платформою, яка вперше в історії дозволила морському дрону знищити ворожий бойовий корабель. Історична подія відбулася 31 грудня 24-го року. Тоді українські воїни спецрозділу груп 13 за допомогою морського дрона «Магура F-5», оснащеного ракетними озброєннями, уразили російський вертоліт «Мів-8» у Чорному морі. ГУР назвало це першим у світі випадком знищення повітряної цілі морським безпілотником. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

Повномасштабна війна змусила змінюватися щодня. Те, що працювало вчора, сьогодні противник намагається виявити та нейтралізувати. Тому українські розвідники постійно шукають нові технології, нові способи збору інформації, нові платформи та нові підходи. Публічно відомі операції – лише частина цієї роботи.

спостереження тим, хто керує безпілотником за сотні кілометрів від себе, тим, хто створює технології, яких ще вчора не існувало, і тим, хто виконує свою роботу без права на помилку. Окремі слова вдячності родинам розвідників, адже за кожним військовим стоять люди, які чекають його вдома. І в цей день ми також згадаємо тих воїнів воєнної розвідки, які віддали життя за Україну. Їхній подвиг – частина нашої сучасної історії. Українська воєнна розвідка довела, перевагу можна створювати не лише кількістю техніки чи ресурсів. Перевагу створюють знання, професіоналізм, технології, сміливість і здатність діяти нестандартно. Саме тому українська розвідка сьогодні – це поєднання досвіду і технологій, людини та машини, інформації та рішення. І поки Україна бореться за свою свободу, її розвідники продовжують виконувати свою роботу. Тихо, точно, професійно, заради України. Отже, з Днем воєнної розвідки Україна і слава українським розвідникам! Уявіть, зала занурюється в темряву, лунає музика, на екрані з'являється перший кадр. І на кілька годин ми забуваємо про все навколо. Ми сміємося, хвилюємося, закохуємося, плачемо, переживаємо разом із героями. А тепер уявіть, що на екрані ми самі. Наші міста, наші степи, наші родини, наша історія, наші мрії. Саме таким є українське кіно. І 12 вересня 26-го року Україна відзначатиме День українського кіно. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

Коли ми говоримо про українське кіно, не можна не згадати Олександра Довженка. Режисер, сценарист, письменник, митець, який перетворював кіно на поезію. Його «Звенигора», «Арсенал» та особлива «Земля» стали класикою. «Земля» вийшла на екран 1930 року. І знаєте, що вражає? У цьому фільмі дуже мало того, що ми сьогодні називаємо спеціальними ефектами. Але є сонце, є земля, вода, людські обличчя, є життя. Довженко показував Україну так, ніби малював її пензлем. Саме тому його називають одним із найвидатніших режисерів світового кінематографа. А потім були «Тіні забутих предків» 1965 рік. На екрани виходить фільм Сергія Параджанова. І українські Карпати побачив увесь світ. Гуцульські традиції, яскраві костюми, музика, гори, обряди, кохання, трагедія, кольори, які буквально вибухають на екрані. Це було кіно, яке складно просто подивитися. Його потрібно відчути. «Тіні забутих предків» стали одним із найвідоміших творів українського кінематографа. Кіно, яке не мовчало. Українським митцям часто доводилося працювати в умовах цензури. Але навіть тоді вони знаходили спосіб говорити про Україну, про її культуру, про людину, про свободу та про пам'ять. Саме тому український кінематограф – це ще й історія спротиву. Після 91-го року українське кіно отримало головне – можливість розповідати власні історії у власній державі. Але шлях був непростим, фінансування не вистачало. Та поступово ситуація почала змінюватися. З'явилися нові режисери, продюсери, нові актори. Українські фільми дедалі частіше з'являються на найбільших фестивалях світу – у Каннах, Венеції, Берліні, Торонто. І українські режисери вже не просто беруть участь, вони отримують нагороди, їхні фільми обговорюють, їхні історії дивляться, і світ поступово починає розуміти Україну через українське кіно. Фільм «Плем'я» Мирослава Слабошпицького став міжнародною сенсацією. Картина практично повністю побудована мовою жестів, без звичайного для глядача звукової драматургії. І попри це вона змогла говорити з аудиторією в усьому світі. Потім були «Донбас» та «Атлантида». Кіно дедалі сміливіше говорило про війну, про окупацію, про наслідки агресії, про людей, які опинилися всередині історії. А потім сталося 24 лютого. Повномасштабне вторгнення змінило життя всієї України. І українське кіно не виняток. Кінематографісти взяли до рук і не лише камери. Частина пішла захищати Україну, інші почали документувати війну, знімати евакуацію, знімати зруйновані міста, знімати людей, знімати правду, тому що є речі, які не можна дозволити світові забути. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

І тут ми підходимо до історичної події. 24-й рік. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримує премію «Оскар». Вперше в історії українського кіно здобуває головну нагороду Американської кіноакадемії. На сцені український режисер. У залі весь світ. А за його словами, стоять тисячі людей, які пережили Маріуполь. І ті, хто не пережив. Це був не просто Оскар. Це був момент, коли українська правда прозвучала на весь світ. Але українське кіно – це не лише війна, і це дуже важливо. Ми знімаємо не тільки про біль, ми знімаємо про життя, кохання, гумор, дитинство, про пригоди, про українську історію і про наші мрії. Величезний успіх мала українська анімація «Мавка. Лісова пісня». А хто сьогодні творить українське кіно? Це тисячі людей – режисери, актори, оператори, сценаристи, композитори, художники, гримери, монтажери, костюмери, продюсери, освітлювачі, звукорежисери і десятки інших професій. Кіно – це величезна команда. Подумайте, через 100 років люди можуть не знати наших сьогоднішніх розмов, не бачать наших соціальних мереж, не почують усіх наших голосів, але вони зможуть відкрити фільм і побачити Україну такою, якою вона була. Наші міста, наші обличчя, нашу мову, звички, переживання, боротьбу та нашу перемогу. Саме тому кіно – це не просто розвага. 12 вересня ми відмічаємо День українського кіно. Це хороший день, щоб згадати Довженка. Подивіться «Тіні забутих предків». Відкрити для себе сучасне українське кіно. Порадьте його друзям, бо кіно живе лише тоді, коли його дивляться. І, можливо, коли у кінотеатрі знову згасне світло, на екрані з'являться українські пейзажі або знайомі міста, або українські пісні. І в цей момент ми знову зрозуміємо одну просту річ. У нас є своя історія. Їх багато. Вони різні, веселі й сумні, гучні і тихі, історичні і сучасні. Але вони наші. І поки ми їх розповідаємо, українське кіно живе. Поки українське кіно живе, живе наша культура. Тож нехай українських фільмів стає більше. Нехай з'являються нові режисери, нові актори, нові сценарії, нові нагороди і нові історії, які захочеться дивитися знову і знову.

Дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Бажаємо вам спокійного, доброго та світлого тижня, мирного неба, гарних новин і тепла поруч із рідними. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай у ваших домівках буде затишок, а в серці – спокій і віра в краще. Beste luisteraars, hiermee sloten we onze uitzending af. Wij wensen jullie een rustig en mooie week met veel gezelligheid, fijne momenten en goede nieuws. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Tot de volgende keer en een hele fijne week gewenst. На все добре, друзі, і до наступної неділі.